to na one dear way womu asu se opraye eti ewusu anu edi abroye. Berema esori esi jum eso utunfo akufunemu esu aise.